Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У нашому сьогоднішньому випуску розповідь про середову загальну аудієнцію папи Лева XIV, в якій взяв участь також католико-скілікійський вірменської апостольської церкви, анонс зустрічі у Ватикані лідерів церковних рухів та свідчення української тенісистки Еліни Світоліної. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Василянин Тимотей Коцур і сестра гоноратка Аліна Петраускайте. Укладаючи цю конституцію, отці собору прагнули не лише провести реформу обрядів, а й спонукати церкву до роздумів та глибшого розуміння того живого зв'язку, який її творить і єднає – таїнства Христа. Такими словами, папа Лев XIV розпочав катехізу в середу 20 травня під час загальної аудієнції на площі Святого Петра, започатковуючи нову серію повчань, присвячених конституції «Санкросанктум Кончіліум» про святу літургію Другого Ватиканського собору. Літургія торкається самого серця цього таїнства. Вона є одночасно простором, часом і контекстом, в якому церква отримує від Христа своє життя, адже в літургії здійснюється діло нашого спасіння, вів далі Святіший Отець. Він пригадав, що завдяки біблійному, патристичному та літургійному оновленню ХХ століття церква глибше усвідомила справжній зміст християнського таїнства. Йдеться не про щось незбагненне, а про спасенний Божий задум, прихований від віків і об'явлений у Христі. Папа наголосив, що осердям цього таїнства є Господня Пасха, його страсті, смерть, воскресіння та прославлення, які в літургії стають сакраментально присутніми для вірних. Далі папа зазначив, що сам Христос є джерелом життя церкви і продовжує діяти в ній силою Святого Духа. У літургії він освячує свою наречену церкву та приєднує її до своєї жертви Отцю, будучи присутнім у Божому Слові, святих тайнах, в служителях, зібраній спільноті та передусім у Євхаристії. А звершуючи Євхаристію, церква приймає Господнє тіло і стає тим, що приймає, тобто сама стає тілом Христовим і оселею Бога в дусі. Саме так звершується діло нашого відкуплення, яке уподібнює нас до Христа і будує між нами справжнє церковне сопричастя. Єпископ прямо підкреслив, що в літургії єдність церкви здійснюється за допомогою обрядів і молитов. За його словами, богослужбова обрядовість не лише виражає віру церкви, згідно з принципом «lex orandi, lex credendi» – правило молитви є правилом віри,

0: але й формує її ідентичність. Звіщене Боже Слово, звершення таїнств, мовчання і сам літургійний простір, як зазначив Святіший Отець, представляють і водночас творять народ, скликаний Отцем, Христове тіло і храм Святого Духа. Тому кожне богослужіння стає справжнім об'явленням церкви в молитві, мовив він, цитуючи слова свого попередника, святого Івана Павла ІІ. В цьому світлі, як зауважив наступник святого Петра, стає зрозумілим, чому Другий Ватиканський собор назвав літургію вершиною, до якої прямує діяння церкви, і водночас джерелом, з якого випливає вся її сила. Хоча місія церкви охоплює також проповідування, служіння вбогим та супровід людини в різних життєвих обставинах, уся ця діяльність знаходить свою кульмінацію в літургії і з неї черпає силу. Постійно занурюючись у Господню Пасху через Боже Слово, таїнства та спільну молитву, вірні отримують підкріплення, заохочення та оновлення в своїй вірі та місії. Таким чином, участь вірних у літургійній діяльності є водночас внутрішньою та зовнішньою, підсумував Святіший Отець. Переходячи до практичного виміру, папа наголосив, що літургія не завершується із закінченням богослужіння, а покликана проникати в повсякденне життя християнина та формувати його вчинки. Саме так, за його словами, життя віруючого стає живою, святою і приємною Богові жертвою. Папа підкреслив, що літургія щоденно зміцнює церкву, наповнює її Святим Духом, вводить вірних у життя Христа та формує спільноту, відкриту й гостинну для всіх. У цьому сенсі вона є знаком єдності всього людського роду в Христі. Завершуючи катехізу, Лев XIV закликав: «Дозвольмо, щоб нас внутрішньо формували обряди, символи, жести і насамперед жива присутність Христа у літургії».
1: На початку загальної аудієнції папа Лев XIV привітав кілікійського католикоса Вірменської апостольської церкви Арама I та делегацію, що його супроводжує. Цей братній візит є важливою можливістю для зміцнення уз єдності, які вже існують між нами, на шляху до повного сопричастя між нашими церквами, підкреслив папа. Звертаючись до зібраних на площі Святого Петра, Святіший Отець закликав молитися про те, щоб цей візит до Ватикану делегації католикосату Святого Престолу Кілікії став ще одним кроком на шляху до повної єдності. Молімося також за мир у Лівані та на Близькому Сході, знову вражених насильством та війнами, закликав він. Святіший Отець подякував Араму I за його постійну особисту відданість справі екуменізму та участі у міжнародному богословському діалозі між католицькою церквою та східними православними церквами. На завершення папа Лев заохотив увірити шлях до повної єдності святим Григорію Просвітителю, Григорію Нарекському, Нерсесу Благодатному і насамперед Пресвятій Богородиці. 21-22 травня відбудеться чергова щорічна зустріч модераторів міжнародних асоціацій вірних, церковних рухів та новітніх спільнот, визнаних або заснованих апостольською столицею. Цьогорічна подія у Ватикані стане майданчиком для роздумів над темою «Служити, супроводжувати, вести. Основи та практика управління в асоціаціях». Організатор зустрічі, дикастерія у справах мирян, сім'ї та життя, представить погляд на служіння осіб, які обіймають керівні посади з богословсько-душпастерської та канонічної точок зору. Ці щорічні зустрічі дедалі більше набувають формаційного характеру, допомагаючи тому, щоб управлінська діяльність здійснювалася згідно з Євангелієм і слугувала справжньому благу самих організацій та їхніх членів. Програма дводенної зустрічі передбачає широкий простір для діалогу та обміну досвідом, що сприятиме взаємному пізнанню і співпраці як між дикастерією та асоціаціями, так і між самими спільнотами.
0: Народження моєї доньки Скаї 15 жовтня 2022 року та війна, яка вже понад 4 роки вирує в моїй Україні, найпрекрасніша та найжахливіша подія в моєму житті, що сталися майже одночасно, зробили мене сильнішою жінкою. Тепер я дивлюся на речі по-іншому як мама, і молюся за мир для свого народу, розповіла Еліна Світоліна в інтерв'ю для ватиканського часопису «Лосерваторе Романо». В суботу, 16 травня, сьома ракетка світу, вона втретє виграла італійський відкритий чемпіонат з тенісу на Форо Італіко. Еліна розповідає, брати участь у турнірах з усією родиною – це щось особливе. Присутність Скаї дозволяє мені грати більш розслаблено. Я хочу здобути ще багато перемог перед завершенням кар'єри, а зараз я дуже зосереджена також на моментах поза кортом, які можна розділити з родиною, Гаелем і Скай. Чи можна бути мамою і водночас спортсменкою найвищого рівня? Чесно кажучи, розповідає Еліна, якби хтось мені сказав, що після вагітності я знову розпочну перемагати і повернуся до топ-десятки рейтингу, я б відразу на це підписалася. Насправді, коли я повернулася на корт, я хотіла лише дати собі шанс знову змагатися на високому рівні. Спочатку я прагнула потрапити до першої сотні, далі до сіяних. Лише з минулого року я почала справді вірити, що зможу повернутися до першої десятки рейтингу. Еліна відклала ракетку також через повномасштабне російське вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Я дякую Богу за Скай і молюся про мир, щоб війна закінчилася і я могла спокійно повернутися додому, щоб знову обійняти своїх близьких, починаючи з моєї бабусі Тамари. Я сказала стоп-тенісу на 7 місяців просто тому, що вже не була в повній формі. І мені потрібно було віднайти кращу версію себе, не лише фізично, але й психологічно, говорить вона, додаючи, що тут годі уявити, що переживають люди в Україні, де ти не знаєш, чи будеш живим наступного ранку. Коли можу, я повертаюся до своїх, але подорож нелегка. У мене є фонд, названий моїм ім'ям, який не стоїть осторонь. Іноді важливо просто організувати тенісні матчі з дітьми та підлітками, щоби дати надію, розповідає Еліна, зізнаючись, що війна зробила її сильнішою. Психологічно я більше не сприймаю складні ситуації як катастрофу. Я зрозуміла, що в житті є гірші речі, каже чемпіонка. Коли війна закінчиться, я маю намір підтримати створення тренувального центру для молодих тенісистів, говорить вона. Пошкоджень зазнали не лише споруди, а й самі діти, які психологічно страждають від таких трагічних подій. Деякі втратили на війні батьків або домівку. Вони й надалі є свідками насильства. Ціле покоління чекає трагічна боротьба за відродження, зазначає вона. Це був інформаційний випуск з Ватикану.
2: Ви слухаєте українську передачу з Ватикану.
0: Ойкономія. Християнський погляд на економічне життя. Рубрику готує Олена Комісаренко.
3: Вітання, дорогі слухачі! Минуло 800 років від смерті святого Франциска Асізького, а здається, що сьогодні світ потребує його більше, ніж будь-коли. У час, позначений соціальними, економічними, екологічними і духовними викликами, спільнота економіки Франциска, The Economy of Francesco, зібралася в Асісі 7-9 травня 2025 року не лише для того, щоб вшанувати пам'ять особливої постаті минулого. Ми приїхали туди, аби поставити перед собою запитання про теперішнє і майбутнє економіки, в центрі якої стоїть людина, її гідність, її стосунки з іншими та з усім створінням. Міжнародна академічна конференція «Докоріння економічної етики» відбулася у осередку Серафіко ді Асісі як дводенна зустріч, присвячена етичним, духовним, екологічним і соціальним вимірам економічної думки, натхненної францисканською традицією. Сам вибір місця був промовистим. Серафіко в Асісі здійснює та сприяє реабілітаційній, психоосвітній і соціально-медичній допомозі для людей з множинними формами інвалідності та уособлює францисканські ідеали турботи, інклюзії та любові до створіння. Організатори прагнули зібрати науковців, дослідників і практиків з економіки та суміжних дисциплін, щоб разом запитати, як принципи, пов'язані з життям, вченням і харизмою святого Франциска, можуть впливати на сучасні дослідження і практики. Для мене особисто участь у цій конференції стала поверненням до коренів. коренів економічної етики, але також і коренів мого особистого шляху в ЕОФ, частиною якого я є з 2019 року. Від заклику Святішого Отця Франциска у 2019 році ми несемо із собою запитання, яке не втрачає сили. Яка економіка справді може служити життю? В Асісі це запитання прозвучало особливо конкретно. Воно вже не було лише теоретичною чи академічною проблемою, а стало закликом дивитися

свої теми, вчилися працювати міждисциплінарно і шукали мову для економіки, здатної бути ближчою до життя. Вручення дипломів стало не завершенням, а радше переходом від навчального року до нової відповідальності перед спільнотою, наукою та світом. У наступні два дні головна конференція розгорнула широку карту тем. Бідність і нерівність, людський розвиток, праця, лідерство, фінанси, соціальна економіка, міграція, екологія, сталий розвиток, теологія, інституції, глобальна справедливість, міжрелігійний діалог, культура та економіка турботи. Паралельні сесії показали, що францисканська традиція не є вузькою історичною темою. Вона може стати живим інструментом мислення для економістів, богословів, соціологів, підприємців, освітян і всіх, хто шукає нові способи говорити про спільне благо. Чотири головні доповіді допомогли нам зрозуміти, що вшанування святого Франциска через 800 років після його смерті означає не тільки пам'ятати його, а й дозволити його пророцтву поставити нас під питання. Кожна доповідь висвітлила інший вимір його спадщини та показала, наскільки вона потрібна для переосмислення сучасної економіки. Доповідь сестри Хелен Альфорд про Homo Mendicans відкрила глибоку перспективу. Людина – це не лише Homo Economicus, раціональний індивід, який максимізує власний інтерес. Людина є також істотою потреби, стосунків, вразливості, здатною приймати і дарувати. У суспільстві, яке часто прославляє самодостатність, святий Франциск нагадує – ніхто не спасеться сам. Економіка народжується не з ізоляції, а з взаємної залежності, з довіри, з готовності визнати, що ми потрібні одне одному. Доповідь Луїджіно Бруні про парадокси францисканської бідності показала, що бідність святого Франциска – це не романтизація нестачі і не втеча від реального світу. Це свобода від володіння, здатність користуватися благами, не дозволяючи їм володіти нами. Цей парадокс особливо промовляє до нашого часу. У світі, багатому на речі, але часто бідному на зв'язки, Франциск навчає, що справжнє багатство народжується у братерстві. Джакомо Тодескіні, говорячи про багатство, бідність і нерівність у францисканській традиції, допоміг побачити, що францисканська думка виробила дуже конкретне бачення обмеженого користування благами та священної цінності людей і речей. Це важливо сьогодні, коли економічні і соціальні нерівності зростають і коли ринок часто претендує на право визначити цінність усього. Франциск не просто закликає дати більше. Він запрошує змінити сам спосіб оцінювання, бо не все може бути виміряне ринком, і жодна людина не може бути зведена до своєї економічної корисності. Завершальна пленарна доповідь архієпископа Доменіка Сорентіно, вислуженого єпископа Асісі, що мала назву «Від пророцтва Франциска до уроку Джузеппе Тоньоло та економіки святих», надала всьому шляху духовного і історичного горизонту. Вона нагадала, що економіка змінюється не лише через інституції та структури, хоч вони й необхідні, а й через переображення життя. Святі не є далекими від реальності постатями. Вони є людьми, які серйозно сприйняли Євангелія всередині історії і показали, що справедливість, братерство і турбота можуть ставати соціальними практиками. Особливе розуміння святого Франциска передав також єпископ Феліче Акрокка, теперішній ординарій Асісі, який говорив про життя Франциска у христологічному контексті, як шлях людини, що йшла за Христом, і в цьому наслідуванні відкрила новий спосіб бути братом для людей, бідних, природи і усього створіння. Разом ці голоси зробили пам'ять про Франциска живою і сучасною. Ми не просто згадували святого з минулого, а слухали запитання, звернене до нашого теперішнього. Яку економіку ми хочемо будувати, якщо справді визнаємо кожне створіння сестрою чи братом, а кожну людину – носієм гідності? У цьому сенсі ювілей став не лише урочистістю, а запрошенням до навернення думки, погляду і дії. Конференція показала, що корені економічної етики не є абстрактними. Вони виростають із бачення людини, землі та благ як реальності, довірених нашій спільній відповідальності.

Повернутися до Асісі означає оновити обіцянку з чуйністю і сміливості продовжувати будувати економіку, здатну до братерства, справедливості і миру. Це була українська передача з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Крістус!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У нашому сьогоднішньому випуску розповідь про середову загальну аудієнцію папи Лева XIV, в якій взяв участь також католико-скілікійський вірменської апостольської церкви, анонс зустрічі у Ватикані лідерів церковних рухів та свідчення української тенісистки Ліни Світоліної. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Василянин Тимотей Коцур і сестра гонорадка Аліна Петраускайте. Укладаючи цю конституцію, отці собору прагнули не лише провести реформу обрядів, а й спонукати церкву до роздумів та глибшого розуміння того живого зв'язку, який її творить і єднає – таїнства Христа. Такими словами, папа Лев XIV розпочав катехізу в середу 20 травня під час загальної аудієнції на площі Святого Петра, започатковуючи нову серію повчань, присвячених конституції «Санкросанктум Кончіліум» про святу літургію Другого Ватиканського собору. Літургія торкається самого серця цього таїнства. Вона є одночасно простором, часом і контекстом, в якому церква отримує від Христа своє життя. Адже в літургії здійснюється діло нашого спасіння, вів далі Святіший Отець. Він пригадав, що завдяки біблійному, патристичному та літургійному оновленню ХХ століття церква глибше усвідомила справжній зміст християнського таїнства. Йдеться не про щось незбагненне, а про спасенний Божий задум, прихований від віків і об'явлений у Христі. Папа наголосив, що осердям цього таїнства є Господня Пасха, Його страсті, смерть, воскресіння та прославлення, які в літургії стають сакраментально присутніми для вірних. Далі папа зазначив, що сам Христос є джерелом життя церкви і продовжує діяти в ній силою Святого Духа. У літургії він освячує свою наречену церкву та приєднує її до своєї жертви Отцю, будучи присутнім у Божому Слові, святих тайнах, в служителях, зібраній спільноті та передусім у Євхаристії. А звершуючи Євхаристію, церква приймає Господнє тіло і стає тим, що приймає, тобто сама стає тілом Христовим і оселею Бога в дусі. Саме так звершується діло нашого відкуплення, яке уподібнює нас до Христа і будує між нами справжнє церковне сопричастя. Єпископ Римо підкреслив, що в літургії єдність церкви здійснюється за допомогою обрядів і молитов. За його словами, богослужбова обрядовість не лише виражає віру церкви, згідно з принципом «lex orandi, lex credendi» – правило молитви є правилом віри, але й формує її ідентичність. Звіщене Боже Слово – звершення таїнств, мовчання і сам літургійний простір, як зазначив Святіший Отець, представляють і водночас творять народ, скликаний Отцем, Христове тіло і храм Святого Духа. Тому кожне богослужіння стає справжнім об'явленням церкви в молитві, мовив він, цитуючи слова свого попередника, святого Івана Павла ІІ. В цьому світлі, як зауважив наступник святого Петра, стає зрозумілим, чому Другий Ватиканський собор назвав літургію вершиною, до якої прямує діяння церкви, і водночас джерелом, з якого випливає вся її сила. Хоча місія церкви охоплює також проповідування, служіння вбогим та супровід людини в різних життєвих обставинах, уся ця діяльність знаходить свою кульмінацію в літургії і з неї черпає силу. Постійно занурюючись у Господню Пасху через Боже Слово, таїнства та спільну молитву, вірні отримують підкріплення, заохочення та оновлення в своїй вірі та місії. Таким чином, участь вірних у літургійній діяльності є водночас внутрішньою та зовнішньою, підсумував Святіший Отець. Переходячи до практичного виміру, папа наголосив, що літургія не завершується із закінченням богослужіння, а покликана проникати в повсякденне життя християнина та формувати його вчинки. Саме так, за його словами, життя віруючого стає живою, святою і приємною Богові жертвою. Папа підкреслив, що літургія щоденно зміцнює церкву, наповнює її Святим Духом, вводить вірних у життя Христа та формує спільноту, відкриту і гостинну для всіх. У цьому сенсі вона є знаком єдності всього людського роду в Христі. Завершуючи катехізу, Лев XIV закликав: «Дозвольмо, щоб нас внутрішньо формували обряди, символи, жести і насамперед жива присутність Христа у літургії».
1: На початку загальної аудієнції папа Лев XIV привітав кілікійського католикоса Вірменської апостольської церкви Арама I та делегацію, що його супроводжує. Цей братній візит є важливою можливістю для зміцнення уз єдності, які вже існують між нами, на шляху до повного сопричастя між нашими церквами, підкреслив папа. Звертаючись до зібраних на площі Святого Петра, Святіший Отець закликав молитися про те, щоби цей візит до Ватикану делегації католикосату Святого Престолу Кілікії став ще одним кроком на шляху до повної єдності. Молімося також за мир у Лівані та на Близькому Сході, знову вражених насильством та війнами, закликав він. Святіший Отець подякував Араму Першому за його постійну особисту відданість справі екуменізму та участі у міжнародному богословському діалозі між католицькою церквою та східними православними церквами. На завершення папа Лев заохотив увірити шлях до повної єдності святим Григорію Просвітителю, Григорію Нарекському, Нерсесу Благодатному і насамперед Пресвятій Богородиці. 21-22 травня відбудеться чергова щорічна зустріч модераторів міжнародних асоціацій вірних, церковних рухів та новітніх спільнот, визнаних або заснованих апостольською столицею. Цьогорічна подія у Ватикані стане майданчиком для роздумів над темою «Служити, супроводжувати, вести. Основи та практика управління в асоціаціях». Організатор зустрічі, дикастерія у справах мирян, сім'ї та життя, представить погляд на служіння осіб, які обіймають керівні посади з богословсько-душпастерської та канонічної точок зору. Ці щорічні зустрічі дедалі більше набувають формаційного характеру, допомагаючи тому, щоб управлінська діяльність здійснювалася згідно з Євангелієм і слугувала справжньому благу самих організацій та їхніх членів. Програма дводенної зустрічі передбачає широкий простір для діалогу та обміну досвідом, що сприятиме взаємному пізнанню і співпраці як між дикастерією та асоціаціями, так і між самими спільнотами.
0: Народження моєї доньки Скаї 15 жовтня 2022 року та війна, яка вже понад 4 роки вирує в моїй Україні, найпрекрасніша та найжахливіша подія в моєму житті, що сталися майже одночасно, зробили мене сильнішою жінкою. Тепер я дивлюся на речі по-іншому, як мама, і молюся за мир для свого народу, розповіла Еліна Світоліна в інтерв'ю для ватиканського часопису «Лосерваторе Романо». В суботу 16 травня, сьома ракетка світу, вона втретє виграла італійський відкритий чемпіонат з тенісу на Форо Італіко. Еліна розповідає, брати участь у турнірах з усією родиною – це щось особливе. Присутність Скаї дозволяє мені грати більш розслаблено. Я хочу здобути ще багато перемог перед завершенням кар'єри, а зараз я дуже зосереджена також на моментах поза кортом, які можна розділити з родиною, Гаелем і Скай. Чи можна бути мамою і водночас спортсменкою найвищого рівня? Чесно кажучи, розповідає Еліна, якби хтось мені сказав, що після вагітності я знову розпочну перемагати і повернуся до топ-десятки рейтингу, я б відразу на це підписалася. Насправді, коли я повернулася на корт, я хотіла лише дати собі шанс знову змагатися на високому рівні. Спочатку я прагнула потрапити до першої сотні, далі до сіяних. Лише з минулого року я почала справді вірити, що зможу повернутися до першої десятки рейтингу. Еліна відклала ракетку також через повномасштабне російське вторгнення в Україну в лютому 2022 року. «Я дякую Богу за Скай і молюся про мир, щоб війна закінчилася і я могла спокійно повернутися додому, щоб знову обійняти своїх близьких, починаючи з моєї бабусі Тамари. Я сказала стоп тенісу на 7 місяців просто тому, що вже не була в повній формі, і мені потрібно було віднайти кращу версію себе, не лише фізично, але й психологічно», – говорить вона, додаючи, що тут годі уявити, що переживають люди в Україні, де ти не знаєш, чи будеш живим наступного ранку. «Коли можу, я повертаюся до своїх, але подорож нелегка. У мене є фонд, названий моїм ім'ям, який не стоїть осторонь. Іноді важливо просто організувати тенісні матчі з дітьми та підлітками, щоб дати надію», – розповідає Еліна, зізнаючись, що війна зробила її сильнішою. «Психологічно я більше не сприймаю складні ситуації як катастрофу. Я зрозуміла, що в житті є гірші речі», – каже чемпіонка. «Коли війна закінчиться, я маю намір підтримати створення тренувального центру для молодих тенісистів», – говорить вона. «Пошкоджень зазнали не лише споруди, а й самі діти, які психологічно страждають від таких трагічних подій. Деякі втратили на війні батьків або домівку. Вони й надалі є свідками насильства. Ціле покоління чекає трагічна боротьба за відродження», – зазначає вона. Це був інформаційний випуск з Ватикану.
2: Ви слухаєте українську передачу з Ватикану.
0: Ойкономія. Християнський погляд на економічне життя. Рубрику готує Олена Комісаренко.
3: Вітання, дорогі слухачі! Минуло 800 років від смерті святого Франциска Асізького, а здається, що сьогодні світ потребує його більше, ніж будь-коли. У час, позначений соціальними, економічними, екологічними і духовними викликами, спільнота економіки Франциска, The Economy of Francesco, зібралася в Асісі 7-9 травня 2025 року не лише для того, щоб вшанувати пам'ять особливої постаті минулого. Ми приїхали туди, аби поставити перед собою запитання про теперішнє і майбутнє економіки, в центрі якої стоїть людина, її гідність, її стосунки з іншими та з усім створінням. Міжнародна академічна конференція «Докоріння економічної етики» відбулася у осередку Серафіко ді Асісі як дводенна зустріч, присвячена етичним, духовним, екологічним і соціальним вимірам економічної думки, натхненної францисканською традицією. Сам вибір місця був промовистим. Серафіко в Асісі здійснює та сприяє реабілітаційній, психоосвітній і соціально-медичній допомозі для людей з множинними формами інвалідності та уособлює францисканські ідеали турботи, інклюзії та любові до створіння. Організатори прагнули зібрати науковців, дослідників і практиків з економіки та суміжних дисциплін, щоб разом запитати, як принципи, пов'язані з життям, вченням і харизмою святого Франциска, можуть впливати на сучасні дослідження і практики. Для мене особисто участь у цій конференції стала поверненням до коренів. Коренів економічної етики, але також і коренів мого особистого шляху в ЕОФ, частиною якого я є з 2019 року. Від заклику Святішого Отця Франциска у 2019 році ми несемо із собою запитання, яке не втрачає сили. Яка економіка справді може служити життю? В Асісі це запитання прозвучало особливо конкретно. Воно вже не було лише теоретичною чи академічною проблемою, а стало закликом дивитися на світ інакше. Це означає також по-іншому досліджувати світ. Не як нейтральні спостерігачі, відсторонені від наслідків власних ідей, а як люди, які визнають свою участь, відповідальність і вплив у процес пізнання та дії. Перший день мав формат преконференції і був присвячений учасникам Академії економіки Франциска. У програмі були реєстрація, вітальні слова, постерна сесія, представлення дослідницьких проєктів, мовен святкування шляху учасників, спільні воркшопи та духовно-культурна прогулянка Асісі. Це був важливий знак, бо конференція почалася з вручення дипломів молодим дослідникам, які протягом 3 років розвивали свої теми, вчилися працювати міждисциплінарно і шукали мову для економіки, здатної бути ближчою до життя. Вручення дипломів стало не завершенням, а радше переходом від навчального року до нової відповідальності перед спільнотою, наукою та світом. У наступні 2 дні головна конференція розгорнула широку карту тем. Бідність і нерівність, людський розвиток, праця, лідерство, фінанси, соціальна економіка, міграція, екологія, сталий розвиток, теологія, інституції, глобальна справедливість, міжрелігійний діалог, культура та економіка турботи. Паралельні сесії показали, що францисканська традиція не є вузькою історичною темою. Вона може стати живим інструментом мислення для економістів, богословів, соціологів, підприємців, освітян і всіх, хто шукає нові способи говорити про спільне благо. 4 головні доповіді допомогли нам зрозуміти, що вшанування святого Франциска через 800 років після його смерті означає не тільки пам'ятати його, а й дозволити його пророцтву поставити нас під питання. Кожна доповідь висвітлила інший вимір його спадщини та показала, наскільки вона потрібна для переосмислення сучасної економіки. Доповідь сестри Хелен Альфорд про Homo Mendicans відкрила глибоку перспективу. Людина – це не лише homo economicus, раціональний індивід, який максимізує власний інтерес. Людина є також істотою потреби, стосунків, вразливості, здатною приймати і дарувати. У суспільстві, яке часто прославляє самодостатність, святий Франциск нагадує – ніхто не спасеться сам. Економіка народжується не з ізоляції, а з взаємної залежності, з довіри, з готовності визнати, що ми потрібні одне одному. Доповідь Луїджіно Бруні про парадокси францисканської бідності показала, що бідність святого Франциска – це не романтизація нестачі і не втеча від реального світу. Це свобода від володіння, здатність користуватися благами, не дозволяючи їм володіти нами. Цей парадокс особливо промовляє до нашого часу. У світі, багатому на речі, але часто бідному на зв'язки, Франциск навчає, що справжнє багатство народжується в братерстві. Джакомо Тодескіні, говорячи про багатство, бідність і нерівність у францисканській традиції, допоміг побачити, що францисканська думка виробила дуже конкретне бачення обмеженого користування благами та священної цінності людей і речей. Це важливо сьогодні, коли економічні і соціальні нерівності зростають і коли ринок часто претендує на право визначити цінність усього. Франциск не просто закликає дати більше. Він запрошує змінити сам спосіб оцінювання, бо не все може бути виміряне ринком, і жодна людина не може бути зведена до своєї економічної корисності. Завершальна пленарна доповідь архієпископа Доменіка Сорентіно, вислуженого єпископа Асісі, що мала назву «Від пророцтва Франциска до уроку Джузеппе Тоньоло та економіки святих», надала всьому шляху духовного і історичного горизонту. Вона нагадала, що економіка змінюється не лише через інституції та структури, хоч вони й необхідні, а й через переображення життя. Святі не є далекими від реальності постатями. Вони є людьми, які серйозно сприйняли Євангелія всередині історії і показали, що справедливість, братерство і турбота можуть ставати соціальними практиками. Особливе розуміння святого Франциска передав також єпископ Феліче Акрокка, теперішній ординарій Асісі, який говорив про життя Франциска у христологічному контексті, як шлях людини, що йшла за Христом, і в цьому наслідуванні відкрила новий спосіб бути братом для людей, бідних, природи і усього створіння. Разом ці голоси зробили пам'ять про Франциска живою і сучасною. Ми не просто згадували святого з минулого, а слухали запитання, звернене до нашого теперішнього. Яку економіку ми хочемо будувати, якщо справді визнаємо кожне створіння сестрою чи братом, а кожну людину – носієм гідності? У цьому сенсі ювілей став не лише урочистістю, а запрошенням до навернення думки, погляду і дії. Конференція показала, що корені економічної етики не є абстрактними. Вони виростають із бачення людини, землі та благ як реальності, довірених нашій спільній відповідальності. Повернутися до Асісі означає оновити обіцянку – з чуйністю і сміливістю продовжувати будувати економіку, здатну до братерства, справедливості і миру. Це була українська передача з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Крістус!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Необхідність відкинути приватні інтереси заради загального блага була серед тем, промови, якою папа Лев XIV поділився з новими послами з нагоди вручення вірчих грамот. Приймаючи лідерів церковних рухів, Святіший Отець наголосив на тому, що приналежність означає також відкритість. Перебуваючи на відпочинку у Кастель Гандольфо, папа Лев XIV вдруге відвідав Ватиканську обсерваторію. Єпископи Сполучених Штатів Америки посвятять країну Пресвятому Ісусовому Серцю з нагоди 250-річчя Незалежності. Про це в нашому сьогоднішньому випуску зі студії Ватиканського радіо вас вітають сестра гоноратка Ліна Петраускайте і отець Василіанин Тимотей Коцур. У церкві влада управління випливає не лише з необхідності координувати релігійні потреби її членів. Христос заснував церкву як вічний знак своєї вселенської спасенної волі, і вона є місцем, визначеним Богом, де всі люди в усі часи можуть отримати плоди відкуплення та пізнати нове життя, яке Христос нам дарував, нагадав папа Лев XIV, зустрічаючись у четвер 21 травня з учасниками щорічної асамблеї, модераторів міжнародних асоціацій вірних, церковних рухів та новітніх спільнот, визнаних або заснованих апостольською столицею. Святіший Отець зауважив, що в кожній соціальній одиниці відчувається потреба у відповідних структурах, які займатимуться проводом і координацією спільного життя. Тому також і в церкві є особи, покликані управляти. Але водночас Лев XIV нагадав про те, що природа церкви є сакраментальною. Вона покликана бути місцем і знаком спасіння, поєднуючи як зовнішній та інституційний вимір своїх структур із завданням бути дієвим знаком сопричастя, через яке ми беремо участь у житті Пресвятої Троїці. Скеровуючи в цьому світлі погляд на товариства вірних і церковні рухи, папа зауважив, що в них управління зазвичай доручене мирянам і є вираженням участі в Христовій царській функції, отриманій у хрещенні. Також, розглядаючи урядування як особливий дар Святого Духа, який спільнота шляхом виборів розпізнає в своїх братах і сестрах у вірі, з цього, за словами єпископа Риму, випливають щонайменше три наслідки. Першим є те, що воно повинно бути для користі всіх, тобто для сприяння благу спільноти, асоціації, всієї церкви. Отже, керівництво ніколи не може використовуватись для особистих інтересів або світських форм престижу та могутності. Другий наслідок полягає в тому, що воно ніколи не може бути нав'язане згори, а має бути даром, визнаним у спільноті та вільно прийнятим, звідси важливість вільних виборів для його втілення. Третій наслідок полягає в тому, що, як і будь-яка харизма, управління асоціацією підлягає розпізнанню з боку пастирів, які пильнують автентичність та впорядковане використання харизм, сказав Лев XIV. Далі Святіший Отець наголосив на певних рисах управління, вказуючи на взаємне слухання, співвідповідальність, прозорість, братерську близькість, спільнотне розпізнання, субсидіарність і відповідальну участь усіх членів спільноти. А беручи до уваги те, що різні товариства і рухи мають різні походження, свою ідентичність і добре окреслені ідеали, наділені владою отримують делікатне завдання. З одного боку, вони покликані оберігати та цінувати пам'ять про живий спадок, але з іншого відіграють пророчу роль, що вимагає прислухатися до поточних викликів і душпастерських потреб. Лише так, власне, можна бути християнами, учнями та місіонерами в сучасному суспільстві та церкві. Тому частиною пророчого завдання тих, хто управляє, є сприяти відкритості об'єднання чи руху, а також кожного з його членів на історичні ситуації. Адже приналежність є справжньою та плідною тоді, коли вона не вичерпується участю у внутрішніх заходах групи, а тлумачить знаки часу та спрямовується назовні, звертаючись до всіх, до культури, часу та ще до недосліджених місійних теренів, підкреслив папа, наголошуючи також на важливості плекання сопричастя як усередині товариства чи руху, так і з іншими церковними реаліями. Тож, наші рухи повинні справді прагнути жити у сопричасті з усією церквою, додав папа, нагадуючи, що кожна справжня харизма включає в собі вірність і відкритість на церкву.
1: 21 травня папа Лев XIV прийняв на аудієнції групу повноважних і надзвичайних послів з нагоди вручення вірчих грамот. Це були посли С'єра-Леоне, Бангладеш, Ємену, Руанди, Намібії, Маврикію, Чаду та Шрі-Ланки. Звертаючись до учасників аудієнції, Святіший Отець поновив заклик, із яким він звернувся до членів дипломатичного корпусу у січні цього року. У часи, коли миру шукають за допомогою зброї, як умови для утвердження власного панування, існує нагальна потреба повернутися до дипломатії, яка сприяє діалогу та шукає консенсусу на всіх рівнях – двосторонньому, регіональному та багатосторонньому. Такий діалог, мотивований щирим пошуком шляхів, що ведуть до миру, вимагає, щоб слова знову виражали чітку дійсність, без перекручувань чи ворожості. Ввічливий і чіткий діалог, попри всю його важливість, має супроводжуватися глибшим наверненням серця, готовністю відкинути приватні інтереси заради спільного блага, наголосив папа. Жодна держава, жодне суспільство і жоден міжнародний правопорядок не можуть називатися справедливими та гуманними, якщо вони вимірюють свій успіх виключно силою чи процвітанням, нехтуючи тими, хто живе на узбіччі суспільства. Звертаючись до послів, які розпочинають свою місію при Святому Престолі, Лев XIV підкреслив, що служіння дипломатів повинно надихатися духом самовідданої солідарності задля створення простору для зустрічі та посередництва. Ваше служіння як послів є цінним містком довіри та співробітництва між вашими країнами та Святим Престолом. Я молюся, щоб наші спільні зусилля сприяли відновленню відданості двосторонній та багатосторонній взаємодії, а також допомагали привернути увагу до тих, про кого часто забувають на узбіччі наших суспільств. Таким чином ми зможемо працювати разом, щоб закласти міцніший фундамент для справедливішого, братнього та мирного світу, підсумував він. На завершення папа висловив побажання, щоб місія новопризначених послів поглибила взаєморозуміння та сприяла миру, якого так потребує наш світ.
0: 19 травня, в другій половині дня, Лев XIV відвідав Ватиканську обсерваторію. Цей візит став другим після того, що відбувся 20 липня минулого року з нагоди річниці висадки людини на місяць. Після короткої молитви в каплиці Святіший Отець привітався з духовним, науковим та світським персоналом.
1: Конференція католицьких єпископів США проведе свою чергову пленарну асамблею 2026 року в Орландо, штат Флорида, з 10 по 12 червня. Духовною кульмінацією цієї зустрічі стане урочиста свята меса, під час якої єпископи присвятять Сполучені Штати Америки Пресвятому Серцю Ісуса. Перед євхаристійним богослужінням лунатимуть тематичні духовні роздуми, присвячені культу серця Христа. Ця духовна ініціатива приурочена до визначної історичної дати – 250-ї річниці підписання Декларації про незалежність США, яку країна відзначатиме 4 липня. Американський єпископат прагне через цей акт заохотити якнайбільше вірян до активнішої духовної участі у святкуванні ювілею, переосмислюючи фундамент нації крізь призму християнських цінностей. Для ширшого молитовного єднання подія транслюватиметься наживо на офіційному YouTube-каналі Конференції єпископату. Організатори наголошують, що посвята вимагає глибокого внутрішнього приготування. Парафіям та кожному католику особисто пропонують провести 250 годин на адорації Пресвятих Дарів або зробити 250 конкретних діл милосердя. Окрім цього, з 3 по 11 червня віряни всієї країни єднатимуться у спеціальній новенні до серця Христа. Тексти до кожного дня новенни збагачені цитатами з творів святих та папських документів, які стосуються божественного серця, а також закликами до конкретних практичних дій. Духовними дороговказами для цієї новенни стали енцикліки папи Франциска «Ділексіт Нос» та апостольське напоумлення папи Лева XIV «Ділексіте». Звернення до Пресвятого Серця Ісуса в американському контексті є невипадковим. Нагадуючи про актуальність цього культу, єпископат посилається на енцикліку папи Франциска «Ділексіт Нос», оприлюднену у 2024 році. У цьому документі, присвяченому людській та божественній любові серця Ісуса, Святіший Отець наголосив, що саме це автентичне благочестя здатне стати для сучасної людини та суспільства дієвою протиотрутою від пануючої навколо поверхневості та втрати орієнтирів. Детальні матеріали, тексти молитов та інструкції для підготовки парафій до акту посвяти вже доступні на офіційній веб-сторінці Конференції єпископату США.
0: Це був інформаційний випуск з Ватикану.
2: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. Нещодавно до української редакції Радіо Ватикану завітала українська співачка, авторка пісень, громадська активістка Марія Бурмака. Вона побувала в Римі, де взяла участь у концерті з нагоди Дня Матері, що відбувся при Прокатедральному соборі Святої Софії. В інтерв'ю співачка розповіла про початок свого творчого шляху, участь у фестивалі «Червона рута» та про те, як війна змінила її життя і творчість. Пропонуємо вам послухати першу частину нашої розмови. Пані Маріє, ми дуже раді вітати вас у нашій студії. Для нас це велика честь, і я хочу висловити вам вдячність за вашу творчість. Насамперед тому, що люди, які в цей надзвичайно важкий період продовжують творити, є великою підтримкою для всіх, для всієї країни і, мабуть, для майбутніх поколінь. Творчі люди переосмислюють усе те, чим живе країна, і це, на мою думку, дуже великий внесок у майбутнє.
3: Я хочу привітатися з усіма, хто мене зараз чує, і сказати, що саме от сьогодні збувається моя мрія, тому що я перший раз у Ватикані, очевидно, перший раз на українському радіо Ватикану. І сьогодні вже цілий день для мене був таким яскравим, насиченим. І для мене дуже важливе ваше запитання, тому що дійсно я все своє життя писала пісні про те, що мене хвилювало. 89-90 рік, «Червона рута», пісні на вірші Олександра Олеся. До здобуття Україною незалежності залишається ще 2 роки. І я співала досить сміливі пісні. Вперше на концертах лауреатів «Червоної рути» діставали синьо-жовті прапори. Вперше на «Червоній руті» у 89-му році прозвучав гімн України «Ще не вмерла Україна» у виконанні Василя Жданкіна, Віктора Морозова, Едуарда Драча. Але все своє життя я пишу те, що я відчуваю. І це пісні і громадянського спрямування. Звичайно, пісні про війну, першу з яких я написала в 2014 році «Поцілуй мене на прощання». Це, звичайно, пісні про кохання. Це, звичайно, дитячі пісні, яких в мене дуже багато. І от для мене дуже таким важливим був моментом, бо сьогодні вперше була у фантастичній церкві Святого Петра у Ватикані, і я почула цю фразу про фразу «Не бійся», яка була дуже-дуже важливою, яку казав Іоанн Павло ІІ. «Не бійся». І колись я написала пісню «Не бійся жити». Бо для мене це гасло всього мого життя. «Не бійся жити». Ця пісня, вона тримає мене. Я дійсно вважаю, що треба жити своє життя достойно. Треба не боятися йти, не боятися казати правди, не боятися захищати слабших. І для мене це теж от такий от знак, що це саме сьогодні. І я вперше раз, здавалось мені немало років, але я вперше раз у такому святому місці, у такому святому храмі. І ще раз мені нагадує життя про те, що «Не бійся». Тому дуже рада бути тут сьогодні у вас і знати, що мене чують.
2: Ви співали українською ще до відновлення незалежності України. Тоді це справді вимагало мужності. Чи пам'ятаєте ви свої переживання? Що вас спонукало до цього? Що було вашою основою?
3: Ви знаєте, що багатьох людей насправді дивує те, що я ж родом із Харкова. Народилася в Харкові. І закінчила там школу, закінчила університет, і мої батьки мені прищепили цю любов до українського, і не тільки любов, а те, що моє завдання, моя місія – це українське захищати. Батьки познайомилися в симфонічному оркестрі Харківського університету студентами. Я народилася, татові було 22 роки, мамі 21. Тато вчився на історичному факультеті, і він вивчав історію України, але він був дуже допитливим, і він почав розуміти, що відбувалося. Він мав доступ до архівів. І саме тато мені розповів про будинок «Слово» у Харкові. Саме батько мені показав, де, очевидно, могла би бути могила Хвильового, і потім цю могилу знайшли в місті. Там зараз є пам'ятник Миколі Хвильовому. Саме батько мені розповідав про театр Курбаса. Ми говорили українською, і на нас звертали увагу, казали такі прилічні, говорять по-українськи. І на «Червону руту» я поїхала абсолютно усвідомлено, співаючи пісні на вірші Олександра Олеся, бо мій тато тоді ще мені казав, що ми українці, і нас вбивають за те, що ми українці. Так було. Репресували українських письменників, поетів, розстріляне відродження, до того будинок «Слово». Це все історія України, історія Харкова. Я приїхала на Червону Руту, і мої пісні були такого певного, звісно, спрямування. Але, знаєте, ще такий момент, коли тобі 19 років, я, звісно, в принципі, знаєте, не злякливих людей. Але, звичайно, в такому дуже юному віці, коли ти бачиш цю несправедливість, коли тобі здається, що Україна має бути вільною, Україна має таких героїв, таких письменників, Олени Толігу, Василя Стуса, Ольжича, Олександра Олеся, все розстріляне відродження, такий театр, таку літературу, і так українці внищили стільки століть, то тоді, власне, це надавало сили боротьбі. Ну, українців продовжують нищити і зараз. Ну, і зараз я намагаюся йти цим шляхом і так само писати про те, що мене хвилює. Тоді народжуються, власне, такі пісні, які я співаю в концертах.
2: Чи могли б ви розказати про те, як відбувалася ваша творча діяльність на початку повномасштабної війни? Чи ви відразу змогли почати творити? Чи вам потрібен був певний час?
3: Ну, першу свою пісню про війну я написала в 2014-му. У 22-му році, коли почалась війна, звичайно, пам'ятаю цей день. Я прокидаюсь, в мене розривається телефон від дзвінків, зразу почали бомбити. Ну, і коли, власне, це сталося, в перший же день тривога, в перший же день ми йшли в укриття. Ну, знаєте, перші моменти було страшно, але тоді ще був якийсь такий азарт. Тоді було дуже багато таких історій, як якась жінка банку огірків поцілила там в дрон, або там шукали якісь мітки. Звичайно, у всіх очі розкрилися і зрозуміли, наскільки це просто жах про злочини проти людства після Бучі. Тобто це початок квітня. А до того, наприклад, у нас була довга комендантська година, і в один з моментів я вирішила відкрити вікно, виставити колонку і в мікрофон співати гімн. Тобто всі, довга комендантська година, тобто всі не повинні були виходити на вулицю п'ятниця, субота, неділя, тому що ловили диверсійні групи. І я співала гімн України, і ці кадри навіть потрапили до BBC. У мене потім було включення в ранковій програмі BBC. Ну, і багато було чогось такого, але після того, як сталася Буча, і стало зрозуміло, що там. Тоді ми всі зрозуміли, що це злочин проти людства, проти гуманізму. Так що писати. Якийсь час я писати пісні не могла, тому що це дійсно був такий шок, і це був момент, коли ніби у відчаї було серце і душа. Але потім на якийсь момент я написала пісню «Повернись живим». Ну, це десь в травні сталося, можливо. Я її співаю на концертах, співатиму і в Римі. І зробила таке відео, поставила фотографії військових, серед яких дуже багато тих, хто пішов служити, письменник Артем Поліжака, наприклад, Артем Чех, письменник. Тобто багато людей, які не з цієї професії, абсолютно далекі від військової справи. І там так само вклеїли, наприклад, фотографії свого брата, який пішов добровольцем і потрапив в 43-ю бригаду гетьмана Тараса Трясила. Він був артилеристом. Тому ця пісня для мене дорога. Забігаючи наперед, я скажу, що мого брата не стало 4 січня 2024 року. Він двічі був поранений, двічі був в госпіталі. Він прийшов з фронту, і буквально через пару місяців його не стало. Але похований він на Алеї Героїв у Бортничах в Києві. На поховання приїжджав його командир, казав дуже важливі слова для всієї нашої сім'ї. Подарував прапор бригади старшій дочці Людмилі. І вже потім я написала пісню, яка називається «Братику». І цю пісню я... Це теж пісня про війну, але я цю пісню не можу співати поки що в концертах, вона для мене дуже щемка. Але дуже часто цю пісню ставлять тоді, коли проважають героїв на щиті. І це для мене теж дуже важливо. Тому всі пісні, які я пишу, вони про війну, або вони про кохання, або вони дитячі. Це все одно пісні нашого часу. Пісні про те, що відбувається зараз. Бо я, наприклад, і дитячі пісні пишу зараз, продовжую, бо треба співати щось дітям. Але треба розуміти, що це теж пісні, які часто співають дітям навіть в укритті в цей час.
2: Це була перша частина інтерв'ю з українською співачкою Марією Бурмакою. Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лавдетур Єзус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Необхідність відкинути приватні інтереси заради загального блага була серед тем, промови, якою папа Лев XIV поділився з новими послами з нагоди вручення вірчих грамот. Приймаючи лідерів церковних рухів, Святіший Отець наголосив на тому, що приналежність означає також відкритість. Перебуваючи на відпочинку у Кастель Гандольфо, папа Лев XIV вдруге відвідав Ватиканську обсерваторію. Єпископи Сполучених Штатів Америки посвятять країну Пресвятому Ісусовому Серцю з нагоди 250-річчя Незалежності. Про це в нашому сьогоднішньому випуску зі студії Ватиканського радіо вас вітають сестра гоноратка Аліна Петраускайте і отець Василіанин Тимотей Коцур. У церкві влада управління випливає не лише з необхідності координувати релігійні потреби її членів. Христос заснував церкву як вічний знак своєї вселенської спасенної волі, і вона є місцем, визначеним Богом, де всі люди в усі часи можуть отримати плоди відкуплення та пізнати нове життя, яке Христос нам дарував, нагадав папа Лев XIV, зустрічаючись у четвер 21 травня з учасниками щорічної асамблеї модераторів міжнародних асоціацій вірних, церковних рухів та новітніх спільнот, визнаних або заснованих апостольською столицею. Святіший Отець зауважив, що в кожній соціальній одиниці відчувається потреба у відповідних структурах, які займатимуться проводом і координацією спільного життя. Тому також і в церкві є особи, покликані управляти. Але водночас Лев XIV нагадав про те, що природа церкви є сакраментальною. Вона покликана бути місцем і знаком спасіння, поєднуючи як зовнішній та інституційний вимір своїх структур із завданням бути дієвим знаком сопричастя, через яке ми беремо участь у житті Пресвятої Троїці. Скеровуючи в цьому світлі погляд на товариства вірних і церковні рухи, папа зауважив, що в них управління зазвичай доручене мирянам і є вираженням участі в Христовій царській функції, отриманій у хрещенні. Також, розглядаючи урядування як особливий дар Святого Духа, який спільнота шляхом виборів розпізнає в своїх братах і сестрах у вірі, з цього, за словами єпископа Риму, випливають щонайменше три наслідки. Першим є те, що воно повинно бути для користі всіх, тобто для сприяння благу спільноти, асоціації, всієї церкви. Отже, керівництво ніколи не може використовуватись для особистих інтересів або світських форм престижу та могутності. Другий наслідок полягає в тому, що воно ніколи не може бути нав'язане згори, а має бути даром, визнаним у спільноті та вільно прийнятим, звідси важливість вільних виборів для його втілення. Третій наслідок полягає в тому, що, як і будь-яка харизма, управління асоціацією підлягає розпізнанню з боку пастирів, які пильнують автентичність та впорядковане використання харизм, сказав Лев XIV. Далі Святіший Отець наголосив на певних рисах управління, вказуючи на взаємне слухання, співвідповідальність, прозорість, братерську близькість, спільнотне розпізнання, субсидіарність і відповідальну участь усіх членів спільноти. А беручи до уваги те, що різні товариства і рухи мають різні походження, свою ідентичність і добре окреслені ідеали, наділені владою отримують делікатне завдання. З одного боку, вони покликані оберігати та цінувати пам'ять про живий спадок, але з іншого відіграють пророчу роль, що вимагає прислухатися до поточних викликів і душпастерських потреб. Лише так, власне, можна бути християнами, учнями та місіонерами в сучасному суспільстві та церкві. Тому частиною пророчого завдання тих, хто управляє, є сприяти відкритості об'єднання чи руху, а також кожного з його членів на історичні ситуації. Адже приналежність є справжньою та плідною тоді, коли вона не вичерпується участю у внутрішніх заходах групи, а тлумачить знаки часу та спрямовується назовні, звертаючись до всіх, до культури, часу та ще до недосліджених місійних теренів, підкреслив папа, наголошуючи також на важливості плекання сопричастя як усередині товариства чи руху, так і з іншими церковними реаліями. Тож наші рухи повинні справді прагнути жити у сопричасті з усією церквою, додав папа, нагадуючи, що кожна справжня харизма включає в собі вірність і відкритість на церкву.
1: 21 травня Папа Лев XIV прийняв на аудієнції групу повноважних і надзвичайних послів з нагоди вручення вірчих грамот. Це були посли С'єра-Леоне, Бангладеш, Ємену, Руанди, Намібії, Маврикію, Чаду та Шрі-Ланки. Звертаючись до учасників аудієнції, Святіший Отець поновив заклик, із яким він звернувся до членів дипломатичного корпусу у січні цього року. У часи, коли миру шукають за допомогою зброї, як умови для утвердження власного панування, існує нагальна потреба повернутися до дипломатії, яка сприяє діалогу та шукає консенсусу на всіх рівнях – двосторонньому, регіональному та багатосторонньому. Такий діалог, мотивований щирим пошуком шляхів, що ведуть до миру, вимагає, щоб слова знову виражали чітку дійсність, без перекручувань чи ворожості. Ввічливий і чіткий діалог, попри всю його важливість, має супроводжуватися глибшим наверненням серця, готовністю відкинути приватні інтереси заради спільного блага, наголосив папа. Жодна держава, жодне суспільство і жоден міжнародний правопорядок не можуть називатися справедливими та гуманними, якщо вони вимірюють свій успіх виключно силою чи процвітанням, нехтуючи тими, хто живе на узбіччі суспільства. Звертаючись до послів, які розпочинають свою місію при Святому Престолі, Лев XIV підкреслив, що служіння дипломатів повинно надихатися духом самовідданої солідарності задля створення простору для зустрічі та посередництва. Ваше служіння як послів є цінним містком довіри та співробітництва між вашими країнами та Святим Престолом. Я молюся, щоб наші спільні зусилля сприяли відновленню відданості двосторонній та багатосторонній взаємодії, а також допомагали привернути увагу до тих, про кого часто забувають на узбіччі наших суспільств. Таким чином ми зможемо працювати разом, щоб закласти міцніший фундамент для справедливішого, братнього та мирного світу, підсумував він. На завершення папа висловив побажання, щоб місія новопризначених послів поглибила взаєморозуміння та сприяла миру, якого так потребує наш світ.
0: 19 травня в другій половині дня Лев XIV відвідав Ватиканську обсерваторію. Цей візит став другим після того, що відбувся 20 липня минулого року з нагоди річниці висадки людини на місяць. Після короткої молитви в каплиці Святіший Отець привітався з духовним, науковим та світським персоналом.
1: Конференція католицьких єпископів США проведе свою чергову пленарну асамблею 2026 року в Орландо, штат Флорида, з 10 по 12 червня. Духовною кульмінацією цієї зустрічі стане урочиста свята меса, під час якої єпископи присвятять Сполучені Штати Америки Пресвятому Серцю Ісуса. Перед євхаристійним богослужінням лунатимуть тематичні духовні роздуми, присвячені культу серця Христа. Ця духовна ініціатива приурочена до визначної історичної дати – 250-ї річниці підписання Декларації про незалежність США, яку країна відзначатиме 4 липня. Американський єпископат прагне через цей акт заохотити якнайбільше вірян до активнішої духовної участі у святкуванні ювілею, переосмислюючи фундамент нації крізь призму християнських цінностей. Для ширшого молитовного єднання подія транслюватиметься наживо на офіційному YouTube-каналі Конференції єпископату. Організатори наголошують, що посвята вимагає глибокого внутрішнього приготування. Парафіям та кожному католику особисто пропонують провести 250 годин на адорації Пресвятих Дарів або зробити 250 конкретних діл милосердя. Окрім цього, з 3 по 11 червня віряни всієї країни єднатимуться у спеціальній новенні до серця Христа. Тексти до кожного дня новенни збагачені цитатами з творів святих та папських документів, які стосуються божественного серця, а також закликами до конкретних практичних дій. Духовними дороговказами для цієї новенни стали енцикліки папи Франциска «Ділексіт Нос» та апостольське напоумлення папи Лева XIV «Ділексіте». Звернення до Пресвятого Серця Ісуса в американському контексті є невипадковим. Нагадуючи про актуальність цього культу, єпископат посилається на енцикліку Папи Франциска «Dilexit Nos», оприлюднену у 2024 році. У цьому документі, присвяченому людській та божественній любові серця Ісуса, Святіший Отець наголосив, що саме це автентичне благочестя здатне стати для сучасної людини та суспільства дієвою протиотрутою, від пануючої навколо поверхневості та втрати орієнтирів. Детальні матеріали, тексти молитов та інструкції для підготовки парафій до акту посвяти вже доступні на офіційній веб-сторінці Конференції єпископату США.
0: Це був інформаційний випуск з Ватикану.
2: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. Нещодавно до української редакції Радіо Ватикану завітала українська співачка, авторка пісень, громадська активістка Марія Бурмака. Вона побувала в Римі, де взяла участь у концерті з нагоди Дня Матері, що відбувся при Прокатедральному соборі Святої Софії. В інтерв'ю співачка розповіла про початок свого творчого шляху, участь у фестивалі «Червона рута» та про те, як війна змінила її життя і творчість. Пропонуємо вам послухати першу частину нашої розмови. Пані Маріє, ми дуже раді вітати вас у нашій студії. Для нас це велика честь, і я хочу висловити вам вдячність за вашу творчість. Насамперед тому, що люди, які в цей надзвичайно важкий період продовжують творити, є великою підтримкою для всіх, для всієї країни і, мабуть, для майбутніх поколінь. Творчі люди переосмислюють усе те, чим живе країна, і це, на мою думку, дуже великий внесок у майбутнє.
3: Я хочу привітатися з усіма, хто мене зараз чує, і сказати, що саме от сьогодні збувається моя мрія, тому що я перший раз у Ватикані, очевидно, перший раз на українському радіо Ватикану. І сьогодні вже цілий день для мене був таким яскравим, насиченим. І для мене дуже важливе ваше запитання, тому що дійсно я все своє життя писала пісні про те, що мене хвилювало. 89-90 рік, «Червона рута», пісні на вірші Олександра Олеся. До здобуття Україною незалежності залишається ще 2 роки. І я співала досить сміливі пісні. Вперше на концертах лауреатів «Червоної рути» діставали синьо-жовті прапори. Вперше на «Червоній руті» у 89-му році прозвучав гімн України «Ще не вмерла Україна» у виконанні Василя Жданкіна, Віктора Морозова, Едуарда Драча. Але все своє життя я пишу те, що я відчуваю. І це пісні і громадянського спрямування. Звичайно, пісні про війну, першу з яких я написала в 2014 році «Поцілуй мене на прощання». Це, звичайно, пісні про кохання. Це, звичайно, дитячі пісні, яких в мене дуже багато. І от для мене дуже таким важливим був моментом, бо сьогодні я вперше була у фантастичній церкві Святого Петра у Ватикані, і я почула цю фразу про фразу «Не бійся», яка була дуже-дуже важливою, яку казав Іоанн Павло ІІ. «Не бійся». І колись я написала пісню «Не бійся жити». Бо для мене це гасло всього мого життя. «Не бійся жити». Ця пісня, вона тримає мене. Я дійсно вважаю, що треба жити своє життя достойно. Треба не боятися йти, не боятися казати правду, не боятися захищати слабших. І для мене це теж от такий от знак, що це саме сьогодні. І я в перший раз, здавалось мені немало років, але я в перший раз у такому святому місці, у такому святому храмі. І ще раз мені нагадує життя про те, що «Не бійся». Тому дуже рада бути тут сьогодні у вас і знати, що мене чують.
2: Ви співали українською ще до відновлення незалежності України. Тоді це справді вимагало мужності. Чи пам'ятаєте ви свої переживання? Що вас спонукало до цього? Що було вашою основою?
3: Ви знаєте, що багатьох людей насправді дивує те, що я ж родом із Харкова. Народилася в Харкові. І закінчила там школу, закінчила університет, і мої батьки мені прищепили цю любов до українського, і не тільки любов, а те, що моє завдання, моя місія – це українське захищати. Батьки познайомилися в симфонічному оркестрі Харківського університету студентами. Я народилася, татові було 22 роки, мамі 21. Тато вчився на історичному факультеті, і він вивчав історію України, але він був дуже допитливим, і він почав розуміти, що відбувалося. Він мав доступ до архівів, і саме тато мені розповів про будинок «Слово» у Харкові. Саме батько мені показав, де, очевидно, могла би бути могила Хвильового, і потім цю могилу знайшли в місті. Там зараз є пам'ятник Миколі Хвильовому. Саме батько мені розповідав про театр Курбаса. Ми говорили українською, і на нас звертали увагу, казали такі прилічні, говорять по-українськи. І на «Червону руту» я поїхала абсолютно усвідомлено, співаючи пісні на вірші Олександра Олеся, бо мій тато тоді ще мені казав, що ми українці, і нас вбивають за те, що ми українці. Так було. Репресували українських письменників, поетів, розстріляне відродження, до того будинок слова. Це все історія України, історія Харкова. Я приїхала на Червону Руту, і мої пісні були такого певного, звісно, спрямування. Але, знаєте, ще такий момент, коли тобі 19 років, я, звісно, в принципі, знаєте, не з лякливих людей. Але, звичайно, в такому дуже юному віці, коли ти бачиш цю несправедливість, коли тобі здається, що Україна має бути вільною, Україна має таких героїв, таких письменників, Олени Толігу, Василя Стуса, Ольжича, Олександра Олеся, все розстріляне відродження, такий театр, таку літературу, і так українці внищили стільки століть, то тоді, власне, це надавало силу боротьбі. Ну, українців продовжують нищити і зараз. Ну, і зараз я намагаюся йти цим шляхом і так само писати про те, що мене хвилює. Тоді народжуються, власне, такі пісні, які я співаю в концертах.
2: Чи могли б ви розказати про те, як відбувалася ваша творча діяльність на початку повномасштабної війни? Чи ви відразу змогли почати творити? Чи вам потрібен був певний час?
3: Ну, першу свою пісню про війну я написала в 2014-му. У 22-му році, коли почалась війна, звичайно, пам'ятаю цей день, я прокидаюсь, в мене розривається телефон від дзвінків, зразу почали бомбити. Ну, і коли, власне, це сталося, в перший же день тривога, перший же день ми йшли в